Pero la bola batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.